שלה רוח איתי קהלה הויאטה נגי טנקה לטנקה שלה להכי סלטה להויאטה וואקה טנקה להונקה שלה רוח איתי קהלה הויאטה נגי טנקה לטנקה שלה להכי סלטה להויאטה וואקה טנקה